ba da ma ba ma ba ma ba da ba da ba da ni ri da ba ba ma ba da da ba ba ma ga ma ba ba ma ga ga ri da ma ga ri da ba ma ga ri da da ba ma ga ri da ni da ba ma ga ri da ka ri ga ma ba da ba ma ga ma ba da ni ri da ba da ni da ni da ma ga ma da ni da ni da ni da ba da ni